0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Han står på torget varje

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat sex.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Alvina.
3: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
2: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
3: Hela Åmål.
4: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
7: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
9: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
12: Man får de politiker som man förtjänar.
11: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
12: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Ambition Sverige vill ha stabil elproduktion baserat på kärnkraft. Vindkraft ger bara energi när det blåser lagom och är en samhällsekonomisk förlustaffär. In med mer kärnkraft, stoppa vindkraften. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
5: Mer information finns på radio45.se.
6: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
7: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
6: Och vi ska värna vår natur.
7: Det ger förutsättningar för utveckling.
6: Åmål vinner på grön politik.
7: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
8: Beskärning av träd och buskar. Agetik AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetik AB 0709 219 258.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
10: Man får de politiker som man förtjänar.
9: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
10: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
11: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Hej, jag heter Alvina.
13: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
12: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
13: Hela Åmål.
14: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Lokal radio.
1: Dalsland och Värmland.
0: Det här är Radio 45.
2: Hjälpsamma vänner är det bästa jag vet. Kom här ska ni få se dem i min lilla

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på litrycken.se.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Hej! Hos oss på bildelsshoppen VDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
8: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Nytt eller gammalt? Vi har ett brett utbud i musiken på Radio 45.
1: This generation rules the nation with version.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Duse Udde.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.

0: I Sverige kommer vi i vinter att elände, elände, elände, åtstramning av elände.
1: Man får de politiker som man förtjänar.
0: Elände, elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
1: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
2: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar MR, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709-219-258.
3: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
4: Hej, det var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Hej, jag heter Alvina.
8: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
7: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
8: Hela Åmål.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Då är det åter dags för skördefest på Värmlandsnäs. I helgen 5-6 september kommer det finnas en mängd aktiviteter i anslutning till de 14 olika stationerna. Där får du möjlighet att smaka på god och närproducerad mat, se och handla lokala hantverksprodukter, vara med om att skapa årets skördefesttavla, klappa djur, rida på hästar, testa lerduveskytte, bada i vetebassängen och mycket mer. Välkommen till Värmlandsnäs och årets skördefest den 5-6 september.
2: Torsdag den 3 september mellan klockan 17 och 19 är det val after work på Åmåls stadshotell. Värd är Liberal Vision. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se. Nu blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag den 5 september mellan klockan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. När Lars Kristers kliver upp på scenen är det bara att spänna fast dansskorna och hänga med. Så lämna soffan där hemma. Ring polarna och säg, vi drar till Åsebro. Lördag 5 september mellan 21 och 01. Arrangerar gör Åsebro IF. Måndag den 31 augusti mellan klockan 17 och 19 är det dags för val after work på Åmåls stadshotell. Värd är Vänsterpartiet. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
6: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
7: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på litrycken.se.
10: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
6: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
8: Man får de politiker som man förtjänar.
7: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
8: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Simma! Nossa!

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
6: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
8: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
9: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
10: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
11: Välkommen tillbaka till Radio 45.
12: Dalsland och Värmland.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssons motor.se.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Alvina.
3: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
2: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
3: Hela Åmål.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare, så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
7: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: I Sverige kommer vi i vinter att elände, elände, elände, åtstramning av elände.
10: Man får de politiker som man förtjänar.

0: Elände, elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
1: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
4: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
3: Och vi ska värna vår natur.
4: Det ger förutsättningar för utveckling.
3: Åmål vinner på grön politik.
4: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Då är det åter dags för skördefest på Värmlandsnäs. I helgen 5-6 september kommer det finnas en mängd aktiviteter i anslutning till de 14 olika stationerna. Där får du möjlighet att smaka på god och närproducerad mat, se och handla lokala hantverksprodukter, vara med om att skapa årets skördefesttavla, klappa djur, rida på hästar, testa lerubbeskytte, bada i vetebassängen och mycket mer. Välkommen till Värmlandsnäs och årets skördefest den 5 och 6 september.
2: Nu blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag den 5 september mellan klockan 21 och 01 är Lars Christers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. När Lars Christers kliver upp på scenen är det bara att spänna fast dansskorna och hänga med. Så lämna soffan där hemma. Ring polarna och säg, vi drar till Åsebro. Lördag 5 september mellan 21 och 01. Arrangerar gör Åsebro IF. Måndag den 31 augusti mellan klockan 17 och 19 är det dags för valafterwork på Åmåls stadshotell. Värd är Vänsterpartiet. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se. Torsdag den 3 september mellan klockan 17 och 19 är det valafterwork på Åmåls stadshotell. Värd är Liberal Vision. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
2: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, flera har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
7: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
9: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
10: Sverige har inte råd med mer bidragsinvandring. Vi har idag för många invandrare som inte kan försörja sig själva. Ambition Sverige vill att alla invandrare ska bidra till vår gemensamma välfärd. Till dess stoppa all bidragsinvandring. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige inför riksdagsvalet 2026.
11: Mer information finns på radio45.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Hej, jag heter Alvina.
6: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
5: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
6: Hela Åmål.
7: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
9: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
8: Och vi ska värna vår natur.
10: Det ger förutsättningar för utveckling.
8: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
11: Beskärning av träd och buskar. Agetik AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetik AB 0709 219 258.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att

0: påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har en buffé som denna söndag består av kalops med rödbetor, gratinerad fisk med citronmarinerade räkor, flera asiatiska smårätter samt sushi och till det kokt eller stekt potatis och ris, stor salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén som står framdukad mellan 11 och 18. På Sunnanå restaurang i Mellerud har man en helgbuffé som består av stekt fisk serverad med remouladsås och kokt potatis, benfri kotlett i himmelsk röra serverad med kokt potatis. Till det hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en dessert. Och buffén serveras mellan 11.30 och 15.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle. Mer än bara sjukvård.
3: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Duse Udde.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
7: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
9: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
11: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssons motor.se.

Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Alvina.
3: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
2: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
3: Hela Åmål.
4: Hej! Hos oss på bildelsshoppen VDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
8: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
9: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
10: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
11: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
13: Man får de politiker som man förtjänar.
12: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
13: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel har en buffé som denna söndag består av kalops med rödbetor, gratinerad fisk med citronmarinerade räkor, flera asiatiska smårätter samt sushi och till det kokt eller stekt potatis och ris, stor salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén som står framdukad mellan 11 och 18. På Sunnanå restaurang i Mellerud har man en helgbuffé som består av stekt fisk serverad med remouladsås och kokt potatis, benfri kotlett i himmelsk röra serverad med kokt potatis. Till det hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en dessert. Och buffén serveras mellan 11.30 och 15.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.
1: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
8: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar med trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
11: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
12: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
13: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.

Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
1: Hej, jag heter Alvina.
2: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
1: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
2: Hela Åmål.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
8: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
7: Och vi ska värna vår natur.
8: Det ger förutsättningar för utveckling.
7: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
10: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel har en buffé som denna söndag består av kalops med rödbetor, gratinerad fisk med citronmarinerade räkor, flera asiatiska smårätter samt sushi och till det kokt eller stekt potatis och ris, stor salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén som står framdukad mellan 11 och 18. På Sunnanå restaurang i Mellerud har man en helgbuffé som består av stekt fisk serverad med remouladsås och kokt potatis, benfri kotlett i himmelsk röra serverad med kokt potatis. Till det hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en dessert. Och buffén serveras mellan 11.30 och 15.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Ambition Sverige vill ha stabil elproduktion baserat på kärnkraft. Vindkraft ger bara energi när det blåser lagom och är en samhällsekonomisk förlustaffär. In med mer kärnkraft, stoppa vindkraften. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
2: Mer information finns på radio45.se.
3: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
7: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
8: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
11: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
12: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssons motor.se.

0: reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
3: Man får de politiker som man förtjänar.
2: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
3: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
6: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
7: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
9: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
8: Och vi ska värna vår natur.
9: Det ger förutsättningar för utveckling.
8: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
10: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Då är det åter dags för skördefest på Värmlandsnäs. I helgen 5-6 september kommer det finnas en mängd aktiviteter i anslutning till de 14 olika stationerna. Där får du möjlighet att smaka på god och närproducerad mat, se och handla lokala hantverksprodukter, vara med om att skapa årets skördefesttavla, klappa djur, rida på hästar, testa lerubbeskytte, bada i vetebassängen och mycket mer. Välkommen till Värmlandsnäs och årets skördefest den 5-6 september.
2: Måndag den 31 augusti mellan klockan 17 och 19 är det dags för val after work på Åmåls stadshotell. Värd är Vänsterpartiet. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se. Nu blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag den 5 september mellan klockan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. När Lars Kristers kliver upp på scenen är det bara att spänna fast dansskorna och hänga med. Så lämna soffan där hemma. Ring polarna och säg, vi drar till Åsebro. Lördag 5 september mellan 21 och 01. Arrangerar gör Åsebro IF. Torsdag den 3 september mellan klockan 17 och 19 är det val after work på Åmåls stadshotell. Värd är Liberal Vision. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se. Morddagen är i år lördag den 5 september mellan klockan 11 och 3 vid Moberga bygdegård. I år lite extra speciellt då Moberga byalag firar 40 år. Det finns en utställning med tidningsurklipp. Har du något du vill visa upp? Utöver det så blir det såklart även marknad med bland annat hembakt, delikatesser, växter och allehanda hantverk. Caféet säljer kolbullar, klengås, korv med bröd, fika och kaffe förstås. Och så bjuds det på livemusik, knatteridning, linedance, släktforskning, konstutställningar, pyssel och mycket mer. Kort och gott, det finns nog något som passar de flesta. Klockan 12 delas årets namnlappar ut till våra nya Mo- och Bergabor. Direkt efter det dagens första godisregn. Välkomna till Modagen 5 september mellan 11 och 3. Önskar Mo- och Bergabyalag med Studieförbundet Vuxenskolan, Mo- Byggnadsförening och FOC.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532. 709030 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på litrycken.se.
11: Ambition Sverige säger nej till att EU ska bestämma vilken bil du får köra. Medborgarna ska själva kunna välja det fordon som passar deras behov och vardag bäst, oavsett drivmedel. Valfrihet måste gå före detaljstyrning och därför finns heller ingen framtid för Sverige som medlem i EU. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
6: Mer information finns på radio45.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Hej, jag heter Alvina.
6: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
5: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
6: Hela Åmål.
7: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
10: Hej, det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA-lejonet. Alla dagar i veckan.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
12: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
7: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
8: Ambition Sverige säger nej till att EU ska bestämma vilken bil du får köra. Medborgarna ska själva kunna välja det fordon som passar deras behov och vardag bäst, oavsett drivmedel. Valfrihet måste gå före detaljstyrning och därför finns heller ingen framtid för Sverige som medlem i EU. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
2: Mer information finns på radio45.se.
9: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar med trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Hej, jag heter Alvina.
7: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
6: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
7: Hela Åmål.
8: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
10: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
11: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
14: Man får de politiker som man förtjänar.
13: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
14: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
15: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Då är det åter dags för skördefest på Värmlandsnäs. I helgen 5-6 september kommer det finnas en mängd aktiviteter i anslutning till de 14 olika stationerna. Där får du möjlighet att smaka på god och närproducerad mat, se och handla lokala hantverksprodukter, vara med om att skapa årets skördefesttavla, klappa djur, rida på hästar, testa lerduveskytte, bada i vetebassängen och mycket mer. Välkommen till Värmlandsnäs och årets skördefest den 5-6 september.
2: Morddagen är i år lördag den 5 september mellan klockan 11 och 3 vid Moberga bygdegård. I år lite extra speciellt då Moberga byalag firar 40 år. Det finns en utställning med tidningsurklipp. Har du något du vill visa upp? Utöver det så blir det såklart även marknad med bland annat hembakt, delikatesser, växter och allehanda hantverk. Caféet säljer kolbullar, klengås, korv med bröd, fika och kaffe förstås. Och så bjuds det på livemusik, knatteridning, linedance, släktforskning, konstutställningar, pyssel och mycket mer. Kort och gott, det finns nog något som passar de flesta. Klockan 12 delas årets namnlappar ut till våra nya Mo- och Bergabor. Direkt efter det dagens första godisregn. Välkomna till Modagen 5 september mellan 11 och 3. Önskar Mo Berga byalag med Studieförbundet Vuxenskolan, Mo Byggnadsförening och FOC. Torsdag den 3 september mellan klockan 17 och 19 är det val after work på Åmåls stadshotell. Värd är Liberal Vision. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se. Nu blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag den 5 september mellan klockan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. När Lars Kristers kliver upp på scenen är det bara att spänna fast dansskorna och hänga med. Så lämna soffan där hemma. Ring polarna och säg, vi drar till Åsebro. Lördag 5 september mellan 21 och 01. Arrangerar gör Åsebro IF. Måndag den 31 augusti mellan klockan 17 och 19 är det dags för val after work på Åmåls stadshotell. Värd är Vänsterpartiet. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab! Välkommen hem.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
7: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor, inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
11: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut. Sändningen presenteras av
2: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: du Tården, då står vi här igen efter 300 genomförde inför nästa 100.
1: Ja, och ett sommarlov har vi haft.
0: Ja, så har ni fått lite repriser.
1: Ja.
0: Men nu är det väl inte någon som kan undgå att det är ett val på gång.
1: Nej, det är ju det.
0: Men vi tar ingenting om politik nästan, va?
1: Nej, inte politik så. Nej. Det blir andra val.
0: För jag kollade, vet du hur många val en människa tar normalt under en dag?
1: Ja, det är många det då. Det är väldigt många.
0: 20 000.
1: Ja, och det mesta märker vi ju inte.
0: Nej, och det är liksom, ska jag titta dig i öga eller ska jag göra något annat just nu? Ja. Det är ett val.
1: Det är ett val.
0: Nej, jag trodde
1: inte. Men det gärna ju de mesta valen åt oss.
0: Ja, ja, på gott och ont.
1: Ja, det är ju det. Det är det. Ja.
0: Men ett val som ibland dyker upp, det är ju, ska vi gå hem till dig eller ska vi gå hem till mig?
1: Ja.
0: Lasse Tenander.

0: Var det filmmusik detta?
1: Nej, det var ju inte det. Men han har ju sett filmen Lasse Hallström, ska vi gå hem till dig?
0: Ja.
1: Och när han såg den, och det var ju när han höll på med sitt första album Lasse Tenander 1973 någonstans, det kom 74. Lars Vegas hette det albumet.
0: Jaha, det, oj.
1: Ja. Så att då blev han inspirerad och gör låten Ska vi gå hem till dig eller hem till mig?
0: Ja.
1: Och det här är ju en jädrans massa val. Det är ju inte bara valet att du sa vid natt, utan nej, men det är lite grann om ensamhet, ja, ja, och lite förväntningar hur man ska bete sig, ja, sådana grejer. Så att jag undrar hur många val en tar innan den går hem efter en krogsväng.
0: Ja, men det är nog många.
1: Och under tiden den går hem.
0: Ja, under tiden den går hem med.
1: Och dagen efter den vaknar.
0: Ja, det är, ja, visst, visst, visst.
1: Så är det. Men du, sen, ja, finns det ju andra val innan den går hem. Och det är ju John Lee Hooker som hade dem, va?
0: Ja, ja, visst, visst, visst. Det är vad jag dricker.

0: Men innan vi började på reda ut det här med rusdrycker och alltihopa, var det verkligen tre val han hade eller var det en beställning?
1: Ja, det är en bra fråga då. Och den beställningen varierar lite. One scotch, one bourbon, one beer. Men ibland är det one bourbon, one scotch, one beer. Men törstig var han i alla fall.
0: Han var det. Ja. Men vi har ju det här temat val då. Det kunde ju varit ett val. Men du hade en koppling där med ett val som verkligen har räckt.
1: Ja, detta var ju första folkomröstningen.
0: När var det då?
1: 22. Det var om rusdrycker.
0: Ja, ja, ja.
1: Och det härmar ju, vad jag sa, det kom vi fram till.
0: Ja, just det. För de hade ett par år tidigare.
1: Ja, det hade det.
0: Och sen kollar vi datumet också.
1: Ja, visst.
0: 27 augusti.
1: Ja, ja, visst, visst,
0: det,
1: visst.
0: Det är ju imorgon om ni lyssnar på detta på onsdagen.
1: Ja, ja, ja, det får jag hoppas att
0: det
1: gör.
0: Ja, det gör det ju.
1: Ja.
0: Men vad har vi mer om detta då? Med rusdrycker och...
1: Ja, vi har inte så mycket mer egentligen. Nej.
0: Men det var
1: han var nöjd med beställningen.
0: Han var nöjd, ja. Men det var väldigt mycket stridigheter runt om. Det hade du en... Vi ska inte ha några rusdrycker. Sen hade du Engström som sa, ja, klart, vad ska vi annars göra med alla krafter?
1: Ja, ungefär så, ja. Ungefär
0: och det
1: så.
0: Var knappt 51 mot 49.
1: Ja, det var det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var det. Och det höll i sig ett bra tag. Men motbok och grejer sen.
0: Hela allt. Ja, det var långt in på 50-talet.
1: Ja, innan det 54, 55 då. Ja.
0: Nu ska vi ta ett annat val. Ja. Det kanske inte framgår direkt när vi lyssnar på låten. Det är Billy Joel som jag valde här.
1: Ja.

0: han spelar den rätt ofta på konserter.
1: Jajamän.
0: Han gör ett val där då, eller?
1: Nej, han gör inte ett val. Han låter publiken välja en favoritlåt. Och då har han sin egen favoritlåt, ofta Piano Man då, som ett alternativ. Ja. Men de väljer Vienna.
0: Jaha,
1: men sen finns
0: jag han... tröttnar på Piano Man. Ja.
1: Men sen finns det en annan gång också. Han var i Österrike och hälsade på hans far, Wien. Då fick han se en äldre kvinna som gick och plockade skräp.
0: Ja.
1: Och då sa han, nej men det här är väl inte okej. En gammal människa ska väl inte behöva hålla rent. Det borde väl finnas sämre folk att göra det. Och då sa hans pappa att hon gör samhället en tjänst genom att visa en värdighet. Hon vill inte bara bli inlåst vid en gungstol. Ja, så hon gjorde ett val. Nej, jag är gammal men jag vill fortfarande hjälpa till. Det är ett snyggt val.
0: Ja, det är snyggt. Det kan ju sluta skräpa ner med sig.
1: Ja, det är ett annat val.
0: Ja, det är ett annat val.
1: Ja. Men nu ska vi se. Greyhound säger jag här. Är det att jag ska välja att åka buss eller vad?
0: Nej, de black and white. Och det var inte svart eller vitt egentligen alla val heller, eller?
1: Nej, men väldigt ofta så är det ytterligheter.
0: Ja, det är
1: eller
0: det.
1: Nej, svart eller vitt.
0: Precis.
1: Stanna kvar eller gå hem.
0: Ungefär.

0: Ja, det är väl mer än en låt som har titel Black and White, och jag tror väl det finns ett antal album som heter Black and White. Tony Joe White har gjort ett också. Men här hade du heta Greyhound, de vet inte jag så mycket om.
1: Engelsmän då, faktiskt. De gjorde Patches och Montego, vad heter han? Montego Bay var det, ja.
0: Ja, just det. Ja, de gjorde han i originalet.
1: Ja, det var det. Okay. Lite, de här i England är på 60-70-talet som man sa. Ja.
0: Du, nu ska vi gå till några som verkligen tog en massa val. Vi ska lyssna på Fleetwood Mac.
1: Ja.

0: I go your own way. Ja, ja. Just. Det är ju skilsmässoskiva.
1: Ja, och det är ju inte skilsmässan med Peter Green då.
0: Nej,
1: det här
0: nej.
1: Är ju när Peter Green hade lämnat.
0: Det
1: är,
0: ja.
1: Så där har vi ett annat val som
0: någon
1: gjorde.
0: Ja, ett annat val där. Vi säger inte riktigt vad
1: vi tycker. Nej, vi tar det någon annan
0: gång. Ja,
1: nej, men det här handlar ju om Lindsey Buckingham och Stevie Nicks som var ett par. Men det var trassligt i gruppen. Det var på att trassla över

0: Det är ju helt otroligt att de kan gå in och stötta varandra med bra låtar egentligen. Ja. Men det är okej. Okay. En bra låt är en bra låt. Nej, vi
1: men,
0: kör.
1: Ja, ja, men det kanske...
0: Vad det handlar om det? Skitsamma.
1: Ja, ja. Man kanske tittar på banksaldot och tänker
0: ja,
1: att vi får
0: det.
1: Offra oss lite på det. Nu ska vi välja att åka ut i Europa med lite väsen.
0: Det ska vi göra. Vi hade ju ett val där med faktiskt.
1: Jaha, och det får du ta sen.
0: Ja, det hade vi. Ja.

0: Men vi snackade ju innan låten om att det här Europavalet som vi hade för en massa år sedan, vi skulle gå med i EU eller inte.
1: Ja, visst.
0: Men var det ett ja eller nej-val där, eller var det som kärnkraftsomröstningen, fågel och fisk, eller mitt emellan?
1: Nej, men det var ja eller nej.
0: Det var ett ja eller nej.
1: Ja, det var det.
0: Ja, okej, ja.
1: Men folkomröstningar, det är ju bara rådgivande, vet du. Det finns ett fall som det är beslutande, och det är om det gäller en grundlagsändring. Aha. Då är det beslutande. Annars är det bara rådgivande.
0: Alltså, politiker får reda på vad vi tycker, och politiker säger att skiter vi.
1: Ja, högertrafiken gjorde det väl det, va?
0: Ja, den körde du över.
1: Ja, den körde du över några gånger.
0: Jajamensan.
1: Det gjorde det. Men sen blev det ju högertrafik ändå sen.
0: Ja, det tog bort alla som det.
1: Ja, de tråkade ut dem. Ja.
0: Men det är ju inte många som tänker på det här då, att här går det och ska göra en folkomröstning, så tror den att, ja, då var man den eller den sidan.
1: Ja, ja, ja.
0: Om vi inte fram riktigt än.
1: Nej, nej. Nej, precis. Det är kärnkraft. Jag har inte kommit fram till någonting.
0: Nej, det är bara verkligen förmodligen
1: fiskar mitt emellan. Ja. Ja.
0: Du, nu tycker jag att vi väljer att vara tyst lite en stund och släpper fram lite annonsörer.
1: Det låter bra det.
2: Reklam.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag, så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat.

0: kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
1: Hej, jag heter Alvina.
2: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
1: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
2: Hela Åmål.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
5: ICA Supermarket Lejonet i Åmål. Online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
8: Man får de politiker som man förtjänar.
7: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
8: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
9: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
11: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Vi sa ju innan vi släppte fram våra goa annonsörer här att ibland så ställs man inför ett val. Du får reda på detta och sen så är det upp till mig om jag ska acceptera valet eller inte.
1: Ja.
0: Sen har du ett annat alternativ. Det är att du får två val och sen så får du reda på att men det får du inte välja.
1: Ja, ja. Pest eller kora, men du får inte ta pest.
0: Nej, precis. Och jag var Beatles, you can't do that. En ganska tid, den skrevs på George Harrisons 21-årsdag.
1: Ja.
0: Ihop med And I Love Her, I Should Have Known Better.
1: Tre låtar skrev de, ja det är bra. Det är en bra födelsedag.
0: Och sen så, de skulle ha med den här på filmen Hard Day's Night, men den kom inte med. Men den är med som ofta står på soundtracket.
1: Ja.
0: Men sen finns det en variant här, så den har inte jag hört. Och det är att Nilsson brukar ta väldigt bra beslut ibland när han får välja.
1: Okay.
0: Men inte Bea kanske så ofta, men Harry Nilsson.
1: Harry Nilsson, ja.
0: Så han har gjort en cover på den här, en hyllning till Beatles, där han in i låten lämnar in en jädrans massa titlar på andra låtar.
1: Okej, okay. fyndigt. Ja.
0: Avslutar med raden Strawberry Fields Forever.
1: Oj, ja.
0: Vackert. Det får vi lyssna på någon dag. Vad ska vi lyssna på nu, tycker du?
1: Ja, jag vet inte det då.
0: Nej, men och jag pekar, du kan säga George Jones står det här. Har du någonting om det?
1: Ja, George Jones har jag.
0: Ja, då spelar vi först. Ja, det gör vi.

0: George Jones, ja, jag vet när jag fick den här listan utav dig, ja. Så jag har för mig att det dyker upp ett namn i bakhuvudet, No Show Jones.
1: Ja, han fick ju det högtnamnet.
0: Men jag letade aldrig vidare, men det har du gjort.
1: Ja.
0: Vad berodde det på?
1: Ja, han dyker ju inte upp alla gånger. Nej, på spelningarna, No Show.
0: Hade han valt bort det?
1: Ja, eller? Han tog det valet. Han tog ett annat val istället. Det var väl lite som...
0: Bourbon, whisky och beer.
1: Ja, ungefär så.
0: Alla tre.
1: De hade behövt... Han har väl levt på 20-talet, kanske var lättare då. Okay. Nej, man choices, den skrev han 99, men han hade ju, jag vet inte riktigt när han ryckte upp sig, jag tror det var höfsat tidigt då. Men han hade ju väldiga problem där ett tag, så vi visste inte om han kom eller inte. Han fick ett lite dåligt rykte där ett tag.
0: Han fick det?
1: Han fick det.
0: Han tog dåliga val?
1: Det gjorde han. Det var kursningen där.
0: Och sen när det kom fram till en konsert, då hade han ingen val. Han kunde inte gå dit.
1: Det var ungefär så.
0: Ja, kan det vara så. Du, vi var inne på förut här, ska vi gå hem till dig eller ska vi gå hem till mig? Men sen finns det en annan också, Should I Stay or Should I Go? Och den låten har vi spelat några gånger tidigare.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Men inte med den här gruppen.
1: Nej, du.
0: Nej, du. Det är det här för oss.

0: Ja, låten känner jag igen.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Ja, den har vi spelat några gånger. Den är bra.
1: Ja.
0: Ja. Men vilka var detta?
1: De heter Go-Getters. Ja. Ett rockabillyband från Västerås som grundades 88. Jag tror fortfarande de är relativt aktiva. De har från början varit med en kvartett. Peter, Tobias, ja. Johnny och Robin. Men Robin omkom i en motorcykelolycka 2011.
0: Okay, ja.
1: Men de har varit runt, turnerat även i USA och gjort lite cover här och där. Så att, ja. Och de kom ju med på grund av att jag gjorde ett val och inte ta med Clash. Ja. Men du har lite bakgrund på själva låten, va?
0: Ja, Mick Jones i Clash skrev den här låten om Ellen Foley.
1: Ja, ja.
0: Som han polade lite med. Och det var lite fram och tillbaka där då.
1: Ja. Ja.
0: Sen har jag hört att det har varit en känd tränare med som hörde den låten, han åkte till träningen och det var väl inte bästa kemin just då i den klubben där och då. Och då funderade ju på han på hur han skulle göra.
1: Lämna han?
0: Ja, det gjorde han.
1: Men var det?
0: Ja, det säger jag inte.
1: Nej, okej. Okay. Då ska vi inte fråga på Sverige eller England heller.
0: Men nej, men det var ju Sverige.
1: Det var okej. Ja. Du, nu åker vi till Torshälla. Jag vet att du sa att jag hette inte originalet, men du hette ett annat original som heter Walter.
0: Ja, jag fick reda på detta.
1: Ja, vi lyssnade. Vilken låt hade du valt?
0: Håll dig till höger, Svensson.

0: Ja, innan du går in på det här med hålla till höger Svensson och vart han kommer ifrån och att vi inte lyssnar på Boris och det Telstar, så jag kan berätta lite grann om Walter Kurtron, för jag har faktiskt träffat honom en gång i Eskilstuna.
1: Ja, det verkar vara en kul person.
0: Ja, det är ju en kultfigur. Han går runt med en plastpåse, en sån här gammalt, vad heter det, evighetsmärke för Konsum, va?
1: Ja.
0: Så går han runt. Och han gör almanackor och han har gjort inspelningar. Han går till körskolan och frågar vad det kostar att köpa ett körkort. För han kan ju alla trafikmärkena och sånt. Så köpte han almanackor. Då sitter han på en parkbänk och så ser görtråkig ut för han. Så sätter han gubbe bredvid och tittar på honom. Och då har han skrivit under: människor som tilltalar mig inte.
1: Jaha. Det är fyndigt. Väldigt fyndigt.
0: Men nu får du berätta om den här låten och Boris och Telstar och Hyllans hörna och allt möjligt.
1: De hade ju där en omröstning då. Det var en lite sån extra slagfestival i Hyllans hörna. 10 låtar. Och jag vet inte varför de skulle rösta fram en bra låt där om högertrafiken. För de visste ju inte hur valet skulle gå, va? Eller var hörnan efter valet?
0: Ja, jag tror det var lite kampanj i det då.
1: Det kanske var.
0: Eller om det var direkt efter.
1: Lite påverkande.
0: Ja, kan vara så.
1: Ja, men den vann ju i alla fall. Men det är ju den har ju inte någonting med högertrafik att göra.
0: Nej, jag tror de andra bidragna handlar väldigt mycket om att en ska tänka på vart på vägen en kör och så vidare. Ja. Men Boris och Telstar, det gjorde en låt om att du skulle ha rätt säng.
1: Ja, det är Peter Himmelsson som har skrivit, vet du. Och han hade ju fyndiga texter och men det var ju lite sådär. Man skulle hålla sig till höger. Man skulle inte vänstra och grejer. Och
0: Hylan fattar ingenting. det var en bra låt. Ja. Nu går vi vidare. Hej och jösses. Nu tar vi en person som använder väldigt många sångare i sina produktioner.
1: Ja.
0: Alan Parsons.
1: Okej.

0: Ja, han började ju i Abbey Road där,
1: ja. Ja, han var en ljudtekniker, ganska ung och okänd då, så att han var med och drog i lite reglage där. Så, men det här blir ju bra ju. Så att han kom fram det med Abbey Road. Och det ledde fram till ett annat album som han också var med och styrde i.
0: Jaha.
1: Dark Side of the Moon.
0: Ja.
1: Och sen är det den här frågan, ja, så länge sedan, när gick han bort då?
2: Nej.
1: Han går inte bort mer än till turnébussen och åker ut. Han väljer att vara kvar på scen.
0: Ja.
1: Åker runt på turnéer och som han brukar göra då, han plockar upp en för tillfället lämpligast sångare. Han har ju haft Colin Blunstown, Stone, Masaryk och så vidare. Så att, och den här låten kom på Ammonia Avenue, You Don't Believe. Och lite grann det var inne på förut. Är det faktiskt jag som väljer eller väljer du åt mig?
0: Jo, men det är ju lite det där, va? Mm. En del säger ju att reklamen påverkar inte mig.
1: Nej.
0: Men ja,
1: det är jag som
0: jag hoppas ju inte det för mycket i alla fall, men jag, ni vet ju aldrig. Ja.
1: Jag har ett val, men det är du som bestämmer.
0: Ja, ungefär så.
1: Ja, du, nu tar vi en, och jag vet inte om du vet vad som hände den 25 augusti 1975.
0: Nej, det vet jag inte.
1: Det borde du veta, för då släpptes Born to Run med Bruce Springsteen.
0: Jaha, det.
1: Ska vi spela honom nu då?
0: Det kan vi göra.

0: Nu ska ni veta det att när jag sa som jag gjorde innan låten så sa Tårda, men den låten har jag väl inte valt på Tårda? Nej, jag ville bara slå det på fingrar. Ja. Att du inte visste att det var 51-årsdag igår, alltså den 24 augusti.
1: Nej, det var lite dåligt. Det var lite dåligt.
0: Skäms på dig, för du har ju koll på det mesta av Bruce.
1: Ja,
0: men inte det.
1: Nej, inte det. Inte så jättekoll så.
0: Men vad har vi...
1: Jag har bara en roulette nu.
0: Okej.
1: Okay. Han skrev han efter Harrisburg. Faktiskt.
0: Aj du.
1: Ja, det var ju kärnkraften där. En del kärnkraftverk var inte riktigt så bra som de trodde då. Tage kanske har lite rätt ändå. Sannolikheten är
0: Det
1: där grejer och allt det där. Man sitter hur många kärnkraftverk det finns. Det händer väl förvånansvärt lite egentligen. Men, och det är ju en jävla tur.
0: Ja, det är det. Men just när du är inne på den biten. Mm. Under alla år så var Concorde världens säkraste flygplan. Så störta ett bra plan. Ja. Då var det världens mest osäkra flygplan. För det räknar på antalet flygtimmar. Så därför kommer man aldrig upp i luften mer. Vi kan ju inte ha världens farligaste flygplan flyger runt.
1: Nej. Nej. Nej, det tvärslutade där,
0: ja.
1: Det hände en olycka och sen var det kört.
0: Då tog det ett val. Nej, vi lyfter inte någon mer gång.
1: Ja, men det kanske var förståndigt. För i och för sig, det hade hållit på ett tag, va? Men det var väl inte samma plan som ni startade med?
0: Nej, det var det väl inte.
1: Det var inte det.
0: Ja, du Tord, det var väl våra val den här veckan.
1: Ja, det var det.
0: Sen tar vi några nya val av helt andra teman nästa vecka.
1: Absolut, absolut.
0: Så jag säger tack för att ni hänger med oss på Radio 45.
1: Tord säger tack och hej.
2: Reklam. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
4: Klockan har passerat 6. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Hej, jag heter Alvina.
8: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
7: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
8: Hela Åmål.
9: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
11: Man får de politiker som man förtjänar.
10: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
11: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
13: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
12: Och vi ska värna vår natur.
13: Det ger förutsättningar för utveckling.
12: Åmål vinner på grön politik.
13: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
14: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: reklam.
1: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
2: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle. Mer än bara sjukvård.
6: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
7: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
10: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-man. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer hus.

0: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
1: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor, inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, jag heter Alvina.
9: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
8: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
9: Hela Åmål.
10: Välkommen tillbaka till Radio 45.
11: Dalsland och Värmland. Håll dig uppdaterad.
12: Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.

0: Reklam.
1: Ambition Sverige säger nej till att EU ska bestämma vilken bil du får köra. Medborgarna ska själva kunna välja det fordon som passar deras behov och vardag bäst, oavsett drivmedel. Valfrihet måste gå före detaljstyrning och därför finns heller ingen framtid för Sverige som medlem i EU. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
2: Mer information finns på radio45.se.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
9: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, flera har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
12: Välkommen tillbaka till Radio 45.
13: Dalsland och Värmland.
14: Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
3: Man får de politiker som man förtjänar.
2: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
3: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
6: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, jag heter Alvina.
9: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
8: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
9: Hela Åmål.
10: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
12: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
11: Och vi ska värna vår natur.
12: Det ger förutsättningar för utveckling.
11: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle. Mer än bara sjukvård.
3: Hej! Det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
10: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på detrycken.se.
14: Välkommen tillbaka till Radio 45.
15: Dalsland och Värmland. Håll dig uppdaterad.
16: Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.
17: Det kostar på att hålla fred, Gud vet. Med den som tigger mig att jag ska sjunga. Och smickrar mig inför en allmänhet. Men mördar mig i lund med sin tunga. Det kostar på att dricka av hans vin. Med tvekan fattar jag det fyllda glaset. Han skryter med att han betalt kalaset. Och kallar mig bak.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: wrote myself a World Cup song.
1: Det här är Radio 45.
2: 98,1 Åmål. Och 101,6 Mellerud.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Mary had a little lamb. His fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, the lamb

road.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Hello, you good looking thing, you. Yeah, huh? Now this is the killer speaking.

Schlager. Wow, baby, that's what I like.

0: lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
1: Vi dansar rumba i

chipsi bumba, oj vilken rumba. Men ni kan dansa båda hållen, så blir ni mindre yr i bollen. Och så tar vi lite hap chipsi bumba, hap chipsi bumba.

liten palm från en blomsteraffär. Den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.